Αλλά τι σκοτεινά, τα καρούει. Γρήγορα, μου μπορεί να πάμε, το λέω, με σκόλα τη αζέστη, πια, λίγα να κάμπο. Τα σκοτεινά, μαρακουάιν, μανουέλ, τα σκοτεινά, πολλά μαρακουάιν, πια, κόλα τη σκοτεινά, καθημερινά, το κούμε, λέει, δεν είναι το μαρακουάιν, λίγα μου, όλα αυτά, κύριε, δεν είναι το σκόλα τη αζέστη, πια, πια, λίγα να κάμπο, η τάση κάνει πολλά, σκόλα τη αζέστη, πια, Αντί και μπάλα βιτουρίνου, άγγασε από μπάλα βιτουρίνου. Να είτε και λόγω μπάλα δέξονε, λόγω να κάνουν πολύ κορές, από κάτω και λάγω πάνω από μπάλα κορές, να κάνουν πολύ βιτουρίνου, να κάνουν μπάλα ίσα, για καλύτερα είπε, μην δίνει το μαγούλ με δούρου. Δεν το σκάλα στα ρίντε ρε αλβάν, αφού μεν μπάλα κλέτο, αφού μεν μπάλα κλέτο, όμως είδε λέει κλέτο, αν είναι μισή μπάλα κορές, όχι να κάνει κλέτο. Αχι αν πάνω όκου, λουγκάμ, να πέτεις πάνω, από μπάλα, του μπάντρα, λόγω να κάνουν ίτο, ίτο μπάλα, αγιού κάνουν ένα ερμάτε κύριο, δεν θα ομαραφάν. Μα αυτό με μπόλα, δεν θα έχουν μπαρακόν, έχουν μπαρακόν, έχουν καρούι, δεν θα έχουν ήλιο, ακόμα δεν θα έχουν μπαρακόν, είναι διτόλα, διτόλα είναι μπόλα, α, και τα μπαρακόν, δεν θα έχουν, α, τέκρα, α, μην γούτε τα γκανίλη, μπόλα, δεν αλλούζα, αν τίκα κάπο, ήταν τσίκου μετέλα, α, σκόλα του Αρζέντη, η Ελμπόανε. Όταν ήτου, γίνα τάκα τσίκου μετέλα, α, τσίκου μετέλα, μπορείτε να κάνει, α, κλαίτρο, αν κάτι κούν, δεν θα έχουν μπαρακόν, δεν θα έχουν μπαρακόν,
dinga ra kwena sisa kamba ni ke ba bulenka wa xikolo tsa jeni o ri train ya ka kela ito kete na kuma bola ani ke ta xikarhi kumbe ka ba bulenka wa kamba sisile ba bulenka wa kuma ra kwena bola ba xikarhi ka kambo khosi ka 45 minuto yo gabo 4 minuto ya xangetela i tlakuliwa ka ha chewa mpepo wa munhu lene Fernando Malenza kutani 4 minuto ya xangetela kwenhleni ka 45 ya gabo kutani bola ni ka bulenka wa xikolo tsa rejenti ya le bona a tekela kuma bola ba kumulato a tlhasa mukela bola jamba nga wu kumi va kumi bola ya mahlweni hi leyi ku tala xikolo tsa rejenti va kumba bola gorda reje wa kuzuna ra kwena a tshika bola swi kaluta yena Milton bola zo mukhumbe voko dya luza nhlata wa magamo exikati xa nkona xilumba ntlawa wa xikolo tsa rejenti ya le bona kutani va bekisa bola va xikolo tsa rejenti ya le bona leyi humelaka ra 3-0 kutani va khumbe bola bya xikalo xa katsulukulu bola rikhumba bya tlhelweni kwa ningena bolesa wa xikolo xa rixento wa dokola bola ndzulukile ta tlhela bola xa katsulukulu a susile mapulozina ra kwere bola va gwenya nhloko tlheta maxoko va pito ale hali mahutu mbeleka wa xikolo xa rixento ya riboa kutani xikati sulhali swa bik bola ku ningena mbeleka wa xikolo xa rixento bopito mintlangu leyi jakana va tlakulile va tlhela swaku fanekele mahupi mbelenka wa xikolo tsa rixenti ya le bola kutani va tekisa bola va xikolo tsa rixenti wa teka va fambe na bola kuma bola mahlweni ku huma kwarta ra jene Milton a tekela kuma bola bisa bola kambere sixku sixku ni bola a fambe na bola suka bola kasi mbelekoi va tlhafamukela ku bola hi vele yena Clayton a chula bonjo ka tulukulu a ku na munhu wa mara kwena wo gama kwarta reje Vitorino a kumile a tekela kuna bisa bola xikarhi ka kambara ya bangi ku va ningena mbelenka wa xikolo tsa rixenti ya le bona hi leyi a fumbaka na bola kuma bola tlheleni a tlhafamukela bola kuma bola tlheleni ku va ningena mbelenka wa xikolo tsa rixenti ya le bona a taba bola a chapa bola wo gama bola guardare de bamanjo yo go guardare o gamo guardare de acomile bola de bamanjo valiza já guardare de Milton o gamo com a recarga guardare já nem se queira ter logo na como bola bola só se calumba então a o acordo na racana tane va beka bola va belenka wa kuzulume ra kwani wa pitu anikele nawu va ba bola va marakwani va ta xikela kwani ngena ba xikolo xa rixenti ya le bona bola bya bambu wa pitu kutani bola va niketa yembu wa pitu kwene tambisa bola wari kutani ani bola wa pitu wantlangu lowu yena Andre Xavier kutani anikele va xikolo xa rixenti ya le bona yi nge swi tshamisekanga u ta tlhela a niketa bola mbelenka wa xikolo xa rixenti ya le bona kutani bola zinda belenka wa kuzuna ra kwani a tekela kuna kuma bola va xikarhi ka kamba xikakuli bola va xikarhi ka kamba kani ngana belenka wa kuzuna ra kwani a tekela nhlukani bola kuma bola va xikarhi ka kamba yu kamba va kuma bola va tekela va bola za xikolo tsa rixento kurisamento va susile va belenka wa kuzuna ra kwani bola ba kusile xikarhi ka kamba kani ngana belenka wa xikolo tsa rixento va tlhetsa bola ntlaku va pfuna ka kamba belenganya na wapitu a bapitu ntlangu hela wa xikolo tsa rixenti ya le bona xikan'we na kuzuna ra kwena lani ntlawa wa xikolo tsa rixenti ya le bona wu humeleleke a 3-0 i quinta jornada ya segunda volta campeonato provincial de bola kutani wu ta xula kuveni ka kutani